0: aya ta 197 ta cikin suratul baqara a cikin ta Allah madaukakin sarki yana cewa
1: wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa
0: ku yi guzuri lalle haqiqa guzuri mafi alkhairi shine tsoron Allah
1: wattaquni ya ulil albab
0: ku ji tsoro na ya ma abuta hankali
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما سو سورارمو أديدي وانا لوكاشي a cikin wannan shiri na guzuri mafi alkhairi wanda alqur'ani yake cewa shine tsoron Allah wanda mita 93.1 arewa radio ta kan dauki nauyin kamuku Muhammad Thamin Abdul Kadir ya kasai wanda nakan shirya tare da gabatar da wannan shiri nake mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala zamu saurari ci gaban tarihin da muka fara a shirin wanda ya gabata na sahabbin manzon Allah mai daraja wato Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yarda
3: wannan sarari nasu ne amma sararin saitin kofar gidan Khalid dan Zaidi al-Ansari wanda aka fi sani da Abi Ayyub al-Ansari wanda muke magana akan sa a daidai wannan lokaci taguwa tana gurfancewa anan sai ta kwanta lakinar rasula alayhi salatu wassalam lam yanzil anha sai dai mahaikin Allah bai sauka ba daga kanta ita ta gurbance jira ake manzon Allah ya sauka manzon Allah sai bai sauka ba da bai sauka ba sai zungureta yana zungureta ai sai ta miƙe tana miƙewa sai ta ci gaba da tafiya an ce bayan miƙewar ta ta ci gaba da tafiya akalla sai da take ta cikin unguwanni guda uku sai kuma ta juyo sai ta